Če je življenje slika slabih le želja in če je zemlja pika gledano z neba, potem je človek muha, ki pa ne leti. Ovelo cvet je duha, drugega več ni. Ko pa zveš, da nič ni res, te resnice nikdar ne uzreš. Ti odpadejo skrbi in samota mineš.